0: ache ache ache na so for this obu sha ne say na one ne da say no so me ne da ba me say 3 or 4 na so for ne gaza then ya last 3 ka last 3 cause the u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na she with them ho akura ma midterm a u hwe na bontena betu nfu so nkosua de na wo de na kwese them ho what the problem that you ma u bo hu say yes she na wiase wu nua kwadu na wu kwatu man kani teacher ni a wo man kofo man ko school that ye dawanim obi kuro na obata ho a wonne problem e da u benya bi no re ha okra wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wu kunu wo twia fa so kwae bone nye ju o wi ase aye careful check out ade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sa o se
0: o se sa o se
1: ye nim wei
0: aha
1: de okela koma ni hunu mu
0: o se de okura koma no o hunu mu ana
1: nda obetue oni paka
0: nti nyankopon se obetue oni paka
1: se de ne ye
0: se de ono ane ne ye ye de ade
1: etie
0: obetue oni paka se de oni pa wa we ne ye etie the Christianity chapter 10 verse 8
1: do tu amena no
0: Christianity 10:8 wasi
1: dio
0: tu amna no emu na oba hie emu
1: na oba hie
0: dio tu amna no emu na oba hie me kai me di boni bi ni e won fie bi ni e frɛ na aponche agbɔgese kan ye nna na omde ye park na afu kwan fu na bi wo so a ye post ko awia a person ko awia a na wa be home ne wa san ko bi na ya ko so ha ne ha afu kwan no na ya bopɔ ya bobɔ bopɔ na na nkɔfo tetehwe na ya sisa champion ne ne topae na se ne yesre ye kro mu yene be chefan na me ma me se ye nkɔnkɔfo aduane mra anya sa wo mo start ya fashion no a obi a ntum si afu kwan so chime me kuta tai na mdi na chi na me di anim na mu hwe kwan na fu ansensan ni bi ho a metumi asisi po no na adwum bo ni timi san be di akire timi dro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba 3
1: that's right
0: mi ye nyina so na me hwe ma me hwe ma me hwe na chia na magai e tim ba mi ko twa no bo de tutu ni banka de bi bia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo me de hye bo chia no fresh na mimi di akire na metoto tai eti sa danu a mene mi ma me ba no ye sipo mi sipo no wie ye no obi a me fa kwan no so mi ma mi duru ho na first one du bra wane ne board ye ne de banchi ne ne mako ne ne konto mi la watiti nyira and where be your fan wo kwa mu na ni nam no ha
1: wo you ma me ahwe wo
0: me ma me ne wa loko wo fom wo yi aduane ne so esese kofie anko ade achi a obi ansi afu kwan so ti ma papa wo luma bi o wo duru wa o nso firi na kura o duru ya no se ne bo akwa me ya ye ne no ma ji so ofo so de aduane ne soa na oduru kureti a wafra o sister ya ama na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokra ho enani nei mi mu sanu ama na me so aye no me si mi mu enani nei fast no kwa de any 1 week ya mi mu ntutu me ɛno no gye sɛ nkwaraa bɛtiatia me mu a saa bɔne na medi yɛ no ɛho aduru a matɔ wɔdrɔ store ni ye di bode ni time na me kon ko shim e ho na bo say yes di ewugu no jaka urade e ti bibia ye ye no say yes we am no ye ye careful and now ma me de to ho wafa o ma me bag wo biem na do safa echire pe what the problem ubenya nkwala ni bia and now bo say yes and now ma me shuma wa wo nko ubenya nkwala ni bi ubo ho say yes and now ma me share dia ne ya ne wadwane ubenya nkwala ni bi madisna din de say ubenya nkwatenten finish na wo so wanyina duru sa wo maame na watena wiase na wo manso abeto wo manso ayete sa wo finish bibia wo ye no ayedua bi na wo dua papa obone o ebeba nkrobom eti hweye na de wo di si wona no ebe fifia anshori entia wo daache ya moskasa fako school wa unuru school na da koshe game machine awoto o madi bibeyo sha na ekro ti je because de ye ku ni nei eno ane ye daache eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
1: fi erade nyango po di to me eba
0: aha
1: na ne basa di nanim
0: na basa edi nanim o to me mu
1: she
0: she
1: na ketia ka ne ho
0: sha nyango po no na ketia ka ne ho
1: na nanim di nanim
0: na ketua ka no ana nanamu hye
1: di nanim
0: ye ye no obehye anamu bonsem kashye ma bible ne pa obehye anamu because Isaiah 62 verse 11
1: she wadi amwate kudu asase wie ye no ha
0: aha
1: munka cho zan ba wa se
0: aha
1: she unkwa je eb
0: unkwa je ba
1: hwe na katua ka ne ho
0: hwe na katua ka ne ho
1: na na mu hye di nanim
0: na na mu hye den
1: di nanim
0: na mu hye Isaiah 7:4 o kan sem bi Isaiah chapter 7 verse 4
1: Ezekiel chapter 7
0: verse 4
1: 7 verse 4 no
0: aha
1: wase mani ani wo hwa dona
0: aha
1: na me hu mobo
0: o hu mobo
1: na wakwa na mema na ba wo so
0: o yakobo se na ni ni wa dona o hu mobo
1: wakwan
0: na wanka se wakwan
1: na mema na ba wo so
0: na mema na ba wo so wakwan akwan ya wa wo nam so eno a na wo awurade se mema na ba wo so akwan ya wo nam so no so Bible na ka to wase ekwa a wonipa nam so no eno ana daache obema na ba so wankasa nkasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no e kan sem bi say
1: verse 31
0: aha
1: e dimafie ba bu hyegu won so
0: aha
1: ma dwe won ani bregya ne mu
0: aha
1: na ma de won abla bobo won atifi
0: oh tie oba dwro won ani bre nyina mu na ode wankasa wa abla bo
1: ebo won atifi
0: ebuwa won atifi finish wa abla bo a wo gbo no wasi wadi bebuwa wetifi daachi. Nana mekachi nao. Jie ye tuye nina ya bakwa babe tomu. Nana mekachi wase madem biya ono. Okachi ya ni bebi se omu uko miti. Inti ni klasi ni bako, klasi pufeti no. Wanyi ye sisha's book. Na akwara bi obeka sakrasu obi ano onchiro ni din madam ni kawie ya ano no nya ko madam na mfa mpio ano no o receive call no wo crash wa eti okasa wie ya na school boy ni chiro ni din madam na ko ye mi ni miti e wi oba ya ano se wey Joseph buku ni fama mi na me hwe omo kasai madam na ni din da soro wasi na midi ya madam na school boy na madam me so ka sai obi obeka sakras ya bia ye njiro ni bi wunya call no nso class he ya na wujinai etu nso ye bi chese de ye dua nyina madam ni dua ɛna wakɔ aba bɛyɛ den abɛtom hyɛnka onyankopɔn nti Jeremiah chapter 21 verse 14 ɔka asɛm ni
1: 21 verse 14
0: aha
1: 21:14
0: Aha,
1: Jeremiah 21:14
0: Yes.
1: Romans 2:6-11 Unyumaswa die.
0: Ne jumaswa die.
1: Ama ne maako maako.
0: Ama wo maako maako maako. Bo shem kese ma Bible no. Oni pa wanka sa woni yeswa die no. Ana osu obesusu ama wo maako maako maako. Tibi bia ye twaso.
1: O se obesusu unyumaswa die ama wo maako maako.
0: Aha.
1: Wana ode papa yimu buasito.
0: Ehwe
1: ni monyam.
0: So we are papa, we the papa so aketua na beba.
1: Ni ani.
0: Ana we are boni so a, we the boni so aketua na beere.
1: Bema.
0: Sha de wu nua gburo nche banche. Sha na che. Di bibia ye ye no ye nye careful. Etia popo je bo nyum bi na mi de pa. O se, asase a ye tisu we. E ye kurukuru wa. Etwa ne ho abribia ekwa na besi na chi eti wo twi adwa dwompa wo ye bibia ya de pa fisa dia wo gu no eno a na to sabi ade ni sitie go Galatians chapter 6 verse 7 akase
1: mo na adamu
0: mo na adamu
1: to nyankopon won sina chi
0: na won nyankopon no ye ye den
1: sina chi
0: ye sina chi esa se nipa gu no
1: no na obitwa
0: na no Friday Friday ye twa mi enura na otwe madam vubu mazi nko akwe ye play plaster ni ha me ha me akwa no a ono okosho obi wasie ho no ma sister ko play play sister ye hu ache no wanam tafo asie ho nsu ato no mle bi last 2 weeks 3 weeks ya me hu ache sister yi wo hu wo ye fitani no wo hu no so wo hu nimpa eti wo kire na se mu akire o se me dia ha de me nam a ya na me shuru pa o uzu hu se ehu ache ne no ana wo no so keke asem so first na me mu ye no me duru ha e shuru ana me shuru na sister ne di hu na ki oni ne ba ne ne nka tie ga chance bangula npan ne wo ple pla Friday we ya and then now what tree and run now what tree some madam for the choir son of Friday you tell me a you know what you look on in John by Zia rest on the night who yeah or no so motto what you want to achieve my motto the not said it was your play plan well I mean to me to run yes of money you know what I'm saying that's what just the number money play plan is over here madam for the minya car or the motto farming eni o odi moto da ko shi obi private car mo no ti echire no wa firi moto na chi ato private car nanim ma ne ho plaster na mse na se wo de ontim panya adwuma se ma mahazo a nkwala ne ba wiya me to dia ba adwuma pos enti wiya se boni nye ye ti ho a bibia ye ye no wo se wiya se wo bia no ye susu ho se ade wo ye a me mi ye enti da chi se nkesi se me ye bibidi me nti yesu se ade biela wo pese nipa nyama wo no so le jina won tsho nsha ke unade eti anumrai asama ye de blaw ne se de oni pa agu na sase wo su bia no obetwa eti mum ye nya careful na yakwa mu ye nantie mu ye kasa mu ye didie mu ye bi biala yeye no ewiase we mu no da che beba ye nkurobom ti mo ma ye hwe yakwan yi ye sese yakwan ye nantete ne ne kronkron ye pepe yem ye ma ye bi bia yeye no enye pepepe na da che urade de so akatu abran ya anko akoye akatu a ebe so ni na etia ye da che urade hira o pray ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Wo de offering by a fa bɛtum na yɛma sɔfo mmɔ mpa nhyira so ma yɛn na yɛmpɔn offering bi a wode baɛ fa bɛtum Awurade nhyira wo. Offering bi a wode baɛ fa bɛtum ne yɛmpɔn